Wo how ne sen? E dia na tete wo. E dia na sho so a wunya obi nka wa ma ne enkyere. Obi di ni tu mi tete wo. Obi ya yo bukata na. Ensuro ne santi na Silver FM 98.3. Ashishye jumadie bia. Watu ni din se ne ama fam. E hona na na prempene na begafo atena asemkro ne so. Na wa papa mu na wa pene pomasi bre. Se hia lawyer, e hia doctor, e hia police ni. Ne ama fam jumadie bete no te. Enti adwa da kwasi fia de bia. Anopa nondu kosi ewia dumienu fa okase fidie ne to Silver 98.3 FM na obesan asiri bi se obi na mo haw yi mu biara onfra homa trufu eso 0557151178 ni ama fem en sem